0: come from cutting a joke.
1: Steinsprut. Prisbilglass.
2: Ja,
3: J-produkter Norge här.
2: Hej,
3: hej.
2: Hallå.
3: Ja, då har jag en ny beställning.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
3: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
3: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
2: Ja, just det.
1: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.

0: så är min favoritkanal.
1: Mycket god musik som gärna inte finns längre idag på radioen.
2: P11
3: Dance.
2: Klassiker från dansgolvet.